0: Pepu, Zuba,
1: Irgandet,
0: Irgandet, Ja, që qëron dhe produksion dhe kanë dhe rëntej,
1: yeah.
0: dhe të rënë padu dhe gëzej që yeah. të rëjë dhe yeah. produksion.
1: Ja, yeah.
0: ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Elë së nëzë. A gare rënë për së nëzë më vjetë avar për së bëgjët pa, u kërët u ndëra a gëzën në di forë kua?
2: A lërë nëzë, nira... Do të produksion më kërët, me
0: fa... Unë të mi defile.
2: Të mi defile.
0: Ja.
2: A gë rezo i a bëllet, rezo i laborat,
0: Zadu Dijumir.
2: Zadu Dijumir gëtë njerën avëllëv.
0: Njerën avëllëv. Me nëzën vë rëtër disë në tajnë o bar avëllëv?
2: A, ba... Ja.
0: Pa, në që esë në vëgëjt, më gërëta përsko zhë të shantë e o bar qëllën.
1: Qëllën?
2: Bar qëllën, me.
1: Bar qëllën, me grojëve, agër bar qëllën së, zë hanë vëtë, në vëllën avëllëv.
0: Në vëllën, në vëllën. Në thosë, o që të mejën simbole e lërët, kaj ma da u dëndytë?
1: Ma da u dëndytë në zën në pëtëra ma u duë bëgaleja. Ja,
0: të du bëhë dëndytë.
1: Voilà.
0: Chance a bonheur e vë dëndytë.
1: Ja,
0: exactement. Në thosë, o e rë chance a bonheur dhe jë. Në thosë në zën, a hië bëdëj vë në zën, bëdëj që...
2: Nira ndro a shapelë ma në gjëven.
0: Kua,
2: këvër? Ndro, ag revor. De italian tolleu nira ndro agar park yeah. agar lerne ba niozi do toll avec des bain se ben
0: gizoadret
2: chibidi chis bibi
1: shervat e hili
2: adam ja
1: hili aya shervat e hili rezo gnavlin avelav
0: aya rezo shervish Asen else vezgait
2: namzojure
1: rezë sans il y a de guerre rivant de avu hast de lima ma fomonet
0: ya ya ya ya modrel farié marsonnelin borlef
1: marsedia
2: a gbinyala de bon ba dotet
0: a quoi
2: ya ya
0: modrel ne tu ne trouve imagine
1: ah ba tani rason an
0: ya
1: ka san trus
0: Oh, në të kastruz, në të
2: kastruz,
0: gëbër gërat, gëbër gërat,
2: voilà.
0: A gërë prët, të rëndë prët, me grila, së partë të gërat, për gjërë së u kanë nëvë, a danse.
2: A gërë, kanë nëvë a danse, drëndër prët.
1: Po që minë
2: të danse,
1: sëtut kanë nëvë breton.
2: Breton,
1: kanë nëvë breton.
2: A gërë vro.
0: Agafo.
1: Bëjar mikro, anë zënë, bëjar reagërës kënë dërë lërë.
0: Ja, anë zënë, në hamë.
2: Kanë a diskant.
1: A ben diskant.
0: Kanë a diskant.
1: Ja.
0: Me më gërëta, a vidovinë të djejë, Zëlionor?
1: Ben, sonë në që kalirë më në gjënë, ke bëjër mërhjet u anë që këvëtë. Marë këvi për tre të rëskënë dërë lërë në zëto, aga ua. Irë verë, irë vëzi, irë mezë.
0: Ja më
1: fora.
0: Ma zon të mikrosë,
1: agacin
2: shtrejçet.
1: Na shtrejçet trawali në park Brozë.
0: Ja.
1: A viçi këvet.
0: Ka kalkuf.
1: Ja. Ja, a kavit ja pampave pauto a vendres kondarle.
0: Ja.
1: Ma vetë. Mia vogrecinën.
0: Ja.
1: Oh, ja. Vetë subit që bëjë dançet. Mi vicin, më gëpricin.
0: Ja.
1: A rëmi rrepë noi tren trau.
0: Ja, ja. Është më ndo. Me u sot ma zua fera në fije u sot.
1: Oh, ja. Ma vetë bi. Ma bi buja që për më tora, më buja më dënjë, më rvi. Ma janë rajë fonopa.
0: Ja.
1: Për më ja. Ja.
0: A vënë zën perë karton pa da u u kolorion moje.
1: Ja. Në 20 unitet.
3: Merci beaucoup. Merci d'avoir. Je tue à chez vous émission.